fallegt ég fékk nó að vinna Það fiskaðist og tíðin var góð Ég stóð og hugsaði og starð út glugga stelpuna sem var talin óð Einan oft trekkjum upp og í skelfingu skildi Hvað skreiðum í hjarta mér Það sem virtist verið fyrstu bara forvitni hjartans hafði fundið á